0: På Facebook för ett par uker sedan så dukade upp en lite spännande historia. Det fick vi veta att den guldfärgade Cadillacen ifrån 73 som vi I Solør kanske har sett Håkon Banken hade en gång I tiden, den lever I bästa välgående. Ove Derås, det är du som innehar den här Cadillacen nu. Kan inte du fortälja lite grann om bilens historia?
1: Ja, det kan jag göra. Jag säger att han blev ju klar över att det var Håkon Bankens bil när jag var och kikade på Cadillacen. Det är en god kompis av mig förresten som driver en väldigt bra bilbutik med amerikanska bilar på Indria där jag bor. Och där stod då plötsligt en relativt gammal 73-modell Coupe de Ville Cadillac utanför. Och då var jag och kikade på den och så fick jag besked om att det här är då den gamla bilen som bland annat Håkon Banken hade. Han köpte den I USA, tog den in och delvis så brukte den som bandbil I starten på 2000-talet. Eller närmare bestämt var det väl nøyaktig datum. Så köpte Håkon Banken bil 7.9. 2003 så då kom den I Håkons eje.
0: Dessa bilar där Ove, de har ju det är ju mycket historia bak dem, men lite speciell historia på den här bilen här då, men alltså jag förstod på det att det har väl gott dokumenterat livet till den här bilen här I vart fall att den kom till Norge och kanske för det också.
1: Ja, Håkon har varit väldigt flink till att ta tillvara på ting som från bilen var ny och det är väldigt gott dokumenterat. Så heldig banken han har tatt vare på det og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet kontraktene som håndskrevet, også med selvsagt vognkortet som fra Håkon da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her da, det jo den originale gulløkken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac'a I 1973. Den også med I original innpakning. Så Håkon da, flink til å overlevert da, det som gjør bilen litt spesiell til videre gira fremover.
0: Og så var det jo et lite, skal man kalle det, publikumsfrieri I den posten jeg så du la ut på Facebook. Altså, du ønsker deg noen kassetter, du, fra Håkon som du kan ha I bilen.
1: Ja, jeg prøvde jo det også, og det skulle Gulda egentlig ha tatt av, ikke? For det var jo noen som hadde noen der, sa de. Så det står jo fortsatt med like, for det jo en kassettspiller I bilen. Det gikk den originale, men den originale har jeg. Men det jo en tidsriktig kassettspiller, det gikk 8-spors vanlig norsk kassettspiller, og den jeg burde hatt en del Håkon Banken-kassetter i liggende, så at det har vært det som har vært aktuelt. Da. Når det resten autentisk, så det noen som sitter på noen, så gjerne, eller har et dobbelt opp av mål.
0: Og nå går altså bilen I beste velgående på Inderøya midt I Trøndelag, og der skal den gå en stund fremover, Ove.
1: Ja, absolutt. Jeg har ikke noen planer om å bruke den. Den blir sannsynligvis ikke utslitt. Det noe at bensinprisen, superbensinprisen, begynner jo å komme godt over 30 kroner, ikke sant? Da begynner det mindre og mindre lange turer, men jeg skal få lov til å... Vi skal få lov til å kjøre seg varm, det må jeg ha I løpet av hver sommer, typer jeg, fremover.

med träningsinsatsen hans att han har deltagit på samtliga träningar I 2026 till trots för att han har haft längst resväg I troppen. Det endte 1-1 och med poängdelning då Flisa tog emot Trysil till kamp I fjärde division på Solørradioen Arena igår kväll. Det var gästernas Jörgen Hemstad Ås som satte in kampens första mål på straffespark efter 24 minuter. Flisas mål kom ikke før helt på tampen av oppgjøret, men på overtid sørget Sebastian Østensen for at lagene delte poengene I dette viktige oppgjøret. Elverum håndball har fått en drømmestart på årets Elkjøp-liga. Laget topper tabellen etter to strake seire og står med 4 poeng før søndagens bortekamp mot Sandnes I vår energiarena. Det melder Elverum håndball selv på sine nettsider. Elverum åpnet sesongen med en solid 38-27 seier mot Viking hjemme I terningen, før de slo Bergen 31-29 på bortebane forrige helg. Der var det også en målforskjell på pluss 13 etter to runder. Søndagens motstander Sandnes jakter derimot sine første poäng I ligan. Laget berget platsen I toppdivisionen I fjor efter kvalik mot Bode, men har tappat sina två första seriekamper. Sportsnyheterna, de blev som vanligt lästa av Paul Erik Berntsen.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar.